0: SER Deportivo Sourense con Luis Martín.
1: Y en la técnica, don Miguel del Río. Colabora, como siempre, don Kevin Iglesias, que aunque se apellide como yo, pues no guarda parentesco conmigo, pero sí pasión por el deporte. Buenas tardes, amigas y amigos. Son las 15 horas y 20 minutos del miércoles 7 de octubre de 2026. Bienvenidos y bienvenidas a un día más de información deportiva local en Radio Urense Cadena SER, desde el estudio Ramón Puga. Y como todos los miércoles, tiempo para la cantera, salud y el programa SOGADE, impulsado por la Xunta de Galicia. Antes de pasar a presentar a nuestros ilustres invitados de hoy, varios apuntes de la actualidad. Uno de los encuentros más trascendentales de la temporada ya está aquí, en el marco de la campaña Tomámolo a Peito. La Asociación Española contra el Cáncer presentó en el día de ayer en Oira la sexta edición del partido benéfico contra el cáncer de mama, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre. El precio de la entrada, pues, será de 5 euros. En lo deportivo, vaya pedazo de eliminatoria de Copa del Rey se vivió ayer en el Paco Chao. El Carballiño se clasificó para la siguiente ronda tras superar a Leis en la tanda de penaltis, después de un espectacular y vibrante empate a 6. Y esta tarde se cierra por todo lo alto la jornada 5 de la Preferente Futgal. Partidazo de máxima rivalidad a las 8 de la tarde en Oira, entre el Ouriense y el Atlético Arnoia. Pitará el ourensano Xavier González Castelao. Los pontinos no podrán contar por lesión con su capitán, con Sergio Cuña, tampoco con Hugo Viso y con d'Artacán Adrián Blanco. En el Arnoia, que ayer presentaba un nuevo importante refuerzo para la zaga, el central ex Unión Deportiva Orense y Barbadas, Álvaro Villarino, no saltarán al césped ni Iago Quintairos, que sigue convaleciente de su lesión, aún tendrá para 2 meses. La buena noticia es que ha podido eludir el quirófano. Y Diego López, que ha sido operado nuevamente de su rodilla. Y mantiene la duda de Adrián Martínez y cuenta kilómetros Gabri con molestias. Y siguiendo por la actualidad de la Ouriense, la Xunta confirmó al club pontino que el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Deportivo de A Coruña se disputará finalmente en el estadio de O Couto. Comenzamos a base do futuro y presentamos o noso primeiro equipo convidado no día de hoxe. Un equipo de baloncesto, un equipo de canteira que leva a bandeira da Limia por todas partes e que está de celebración. Cumpriu 20 anos no día de onte. Don Luis Miguel Gil Penín, fundador, presidente e adestrador da Asociación Baloncesto Sinzo, AVE Sinzo, 20 anos de historia. Moitas felicidades.
2: Uf, son moitos anos,
1: Moito moitos
2: anos. Pelo, moita cana.
1: Moitos anos, elevas ti todos os anos.
2: Sí, a ver, eu...
1: Porque foi idea túa.
2: A ver, foi unha, no ano 2006, o último semana de setembro e a primeira de outubro foi así unha semana algo frenética, porque nunha semana tivemos que fundar o club, estatutos, a facenda...
1: Nunha semana.
2: Foi así unha... Hoxendía non podría facelo. Hoxendía, coa normativa que hai nas federacións, non podría facelo. Pero nos foi... Digamos que antigos xogadores de baloncesto nun equipo que iba a facerse en, que se fixo en Xinzo para xogar a Liga Senior, fomos a eles a ver se podíamos participar e levamos nas orellas. Salimos trasquilados, mandáronos pa fora. Ese fin de semana estábamos todos como que non podemos xogar no pueblo, non podemos xogar no noso povo. Ese fin de semana acordamos facer un club novo. Resulta que viñamos do CB Xinzo, que non competía, mellor 7 ou 8 anos que non competía.
1: O sea, levaban 7 ou 8 anos en Xinzo
2: sin
1: casi,
2: haber baloncesto.
1: Sin haber baloncesto sin haber,
2: ningún, ¿no? Ningún. E de golpe a porrazo buscamos eses estatutos e nos encontramos. Do CB Xinzo, que sería máis cómodo, máis fácil. E nada, creamos o AVE Xinzo, e resulta que 2 anos despois apareceu o estatuto nun ex-directivo do CB Xinzo, apareceu o estatuto do CB Xinzo. Nacemos como AVE Xinzo, en principio era para que as bellas glorias da Limia poderan xogar ao baloncesto, e hoxe levamos 20 anos e xa levamos un montón de bellas glorias, e temos moitas, moitas novas glorias.
1: Pero só como equipo de veteráns?
2: No, como equipo senior.
1: Como equipo senior cos veteráns.
2: No, era un equipo senior que, a ver, varios xente que xogamos o baloncesto en tempadas anteriores, cando tiñamos 20 anos, pois tiñamos 30 no ano 2006, e saliu este equipo que, oi, vai salir un equipo en Xinzo tal, bueno, vamos hasta ali, salimos trasquilados, pero trasquilados. A marfa mi gracia que anos despois a xente que estaba naquele equipo que nos trasquilou, hoxe son entrenadores do AVE Xinzo, e patrocinadores do AVE Xinzo. Quero dicir que, ao final, a xente que empezamos coa Vexinzo non empezamos tan mal.
1: canta ilusión e canto traballo neste proxecto, Luís.
2: Uf, moita. Eu sigo, teño o meu fillo propio, digamos, o meu ordeiro, como chamo, pois teño moitos fillos e fillas comigo, porque cada persona que ven o Vexinzo que está ali é un máis. Entonces consideramos a todos da familia, desde aí traballamos por e para eles.
1: Tamén con nos Daniela, xogadora do Junior e adestadora na base. Boas tardes, Daniela.
3: Boas tardes.
1: Bueno, estiveste
3: o ano pasado
1: aquí conmigo, sí. Estabas aquí sentada.
3: Sí.
1: Acórdome. Que tal, Daniela?
3: Ben.
1: Que tal o arrinque de tempada?
3: Ben, xa levamos 3 partidos. Bueno, a ver. Perdímolos. pero
2: culpa do adestrador.
1: O importante é xogar, non?
3: Claro, o importante é xogar e pasalo ben.
1: Xa, pois, como adestradora da base, que
3: sí.
1: Que o ano pasado estabas como comenzando, non?
3: Sí. Este ano xa non, este ano xa teño equipo que entreno co Luís. Estamos cos premini masculino e bastante contenta.
1: Bueno, tamén lle damos as boas tardes a Julia, xogadora e adestradora da base. Que tal estamos, Julia?
4: Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿A qué equipo adestras? ¿Cómo comenzó la tempada también?
4: Bueno, la tempada también empezó con ganas, pero complicada también. También llevamos pérdidas. Pero ven, tengo un cadete femenino, 2012, muy contenta. La verdad, muy bien. Ya este año pasado, este año continúo.
1: Luis, ¿cuántos equipos compoñen na temporada 26-27?
2: Se non me falla a cabeza e a memoria, este ano sacamos 18 equipos federados.
1: 18 equipos?
2: Sí.
1: O sea, está ben,
2: sí.
1: Son
2: 15 en competición e 3 no baby.
1: Máis de 200 deportistas,
2: A ver, andamos aí. A ver, o récord batímolo ano pasado de licencias na historia do club, con 225 licencias de xogadores e xogadores. Este ano, ahora mismo, estamos en 190 algo. E seguramente pues, están aparecendo moito neno baby, que eso é boa cousa, porque quer decir que se os nenos veñen con de 5 a 7 anos, eso é que vas alimentando o futuro. E esa é a idea, alimentar o futuro. E por eso en 20 anos pasamos de non haber baloncesto na Limia a ser un referente no baloncesto tanto provincial como galego.
1: E que esa que estamos de celebración, como foron esos comezos? Xa me dicías o equipo senior que arrincaba aí.
2: Sí.
1: Co equipo senior, como foi,
2: a ver,
1: despois hasta chegar a 20 equipos?
2: Pois nada, no ano 2006 sacamos equipo senior. De os poucos meses aparecen nenos junior, 4 nenos junior, e dícenos que querían empezar a adestrar. Empezamos a traballar con eles, eu xa como os títulos de adestrador, empecé a traballar con eles, e dixen, mira, se a final de temporada temos mínimo 10, o ano que ven federados. Acabamos a temporada, apareceron de nenos junior, pero tamén desde a federación había antes un torneo que había en Ourense, que era o Suso Taboada, de mini, e invitounos a federación a vir, pero claro, nós non tiamos ningún neno, e claro, vamos á escola que había de baloncesto no concello. E a escola de baloncesto do concello eran 9 nenos, pero os 9 nenos había diferencia entre un e os outros de 5 anos. Imagínate esa escola. E os 4 que eran de categoría mini dixen, mira, se a semana que ven traedes 10 amigos, ou sodes 10, 12 amigos, ou amigas, entrenamos 2 semanas, levovos a un torneo. Así foi, apareceron, leveinos a un torneo orense, competimos bastante ben. Cheguei onde a xente de baloncesto de toda a vida e dixen, mira, qual é o defecto de Xinzo? Porque Xinzo no siglo XX casi non aparece no baloncesto provincial. Éramos a vila...
1: Era a vila de fútbol, non?
2: Sí, sí, unha vila que no baloncesto non temos casi historia. Carballiño, Celanova, Barco, Allariz, Berín, que estuvo a
1: Arabia.
2: Rivadavia, todas as vilas de Ourense tuveron gran canteiras e grandes equipos de baloncesto, e Xinzo, non. Entonces, que igual era o defecto? Nunca traballamos minibasque, canasta pequena, desde pequeniño. Non lle metemos a ilusión. Aparecían aquí generacións que xogamos esparcidos. Eu cheguei a xogar en infantil e en junior, non xoguei nunca máis federado. Depois en senior, sí. E desde aí empezamos con mini.
1: Xa xogabas de infantil, o sea, en junior de infantil.
2: Non, quero dicir que na época de... Mira como funcionaba, que eu xoguei federado en infantil.
1: Xa, xa, por eso.
2: E pois, hasta chegar a junior... Non tuvemos máis equipos.
1: Ah, decir, vale.
2: Que hubo, era o Guadiana, pero un Guadiana...
1: Guadiana largo.
2: Largo, moi longo.
1: Longo.
2: E desde aí empezamos, o ano seguinte sacamos 4 equipos, donde o mini misto foi campeón zonal, o mini misto encima foi campeón zonal, o ano seguinte sacamos 7 equipos, e aí foi donde empezamos a gran base, o baby basket. Fomos dos pioneiros en baby basket en Galicia, e dos danos 2007 empezamos nos casas escuelas de 5 a 7 anos.
1: Daniela, como foi os teus comezos no equipo, no baloncesto?
3: Bueno, eu comecei...
2: Daniela era futbolera.
1: Tamén era futbolera, sí. Sí, sí. O fútbol sala.
3: No. Fútbol 7.
1: Fútbol,
3: eu empecé en fútbol 7.
2: Fútbol de chuvia, de ese de mollarse.
3: Sí, sí.
1: Bueno, bueno.
3: Pero bueno, eu xogaba fútbol e baloncesto, e ao final, pois, dediquei-me ao baloncesto, se gustoume máis. Pero bueno, está xa.
1: Xa son moitos anos, non?
3: Sí, xa son 6, 7, 7. Creo que sí, 7.
1: 7 anos.
3: 7 anos.
2: Algo máis, pero...
1: É mellor como xogadora ou como adestradora? Agora que
3: como xogadora, como
1: que tes a experiencia das dúas.
3: Xogadora,
1: gustache máis, non?
3: Sí, pero a min gustame enseñarlle aos rapaces o que é o baloncesto, o compañerismo, que o esencial é pasalo ben.
1: Bueno, está ben. Julia, como foron os teus?
4: Eu empecé moi tarde. Non empecé en baby, nin en mini, eu empecé en infantil. O primeiro ano non, casi non xoguei prácticamente porque tuve unha lesión. Empecé infantil de segundo ano.
2: Ela empezou nun equipo que viña de ganar Liga, Copa, sí, e Campeonato Galego. Empezou no baloncesto aí. Empezou de novata.
1: Con moito nivel.
4: Lleva novata.
1: E os equipos femeninos cando comenzaron o clube?
2: Desde o primeiro momento. A nos sempre a filosofía foi entran personas, non entran nin sexos, nin razas, nin credos, nin nada. Ali entran personas e traballamos por e para as personas que entran pola porta.
1: E esa filosofía a levastes ao nivel máximo co ano pasado, que seguramente por foi un dos momentos máis bonitos do clube, co debut de Teo.
2: Sí, a ver, xa digo, foi unha experiencia que para min, destas que che quedan marcadas pa toda a vida, que destas que toda a vida, como consigues que un neno autista, donde eu non teño experiencia, quer dizer, non son unha persona nin estudiada, nin preparada para traballar con eles, e como sendo eu mismo e el sendo el mismo, chegamos a conxeniar e conseguimos que Teo debutara nun partido oficial da Federación Galega de Baloncesto.
1: Daniela, que momento máis bonito?
3: Sí, eu non o vivín, pero vino nas fotos, Luis estaba contento, e mentre o Luis este contento, yo o Teo tamén. Pois xa é todo.
1: Luis estaba emocionado.
3: Sí.
1: O chamamos o día seguinte aquí na radio, estaba moi emocionado, ¿verdad, Luis?
2: Sí, a ver, eu teño moitas letras pequenas, e Julia tamén a sabe, temos moitas letras pequenas en común con todos, con casi todos eles, con moitos, temos moitas letras pequenas desde pequeniños. Digamos que eu, cos miñas xogadoras, xogadores e adestradores, vou máis alá da pista. A familia, por eso lle chamamos familia Vixinzo, non na pista vas, xogas e vas, te punto.
1: Sí.
2: Nos desde o primeiro inicio, pois xa digo, nos viaxamos sempre en bus, as categorías inferiores viaxen sempre en bus. Por qué? Porque é a forma de facer a conxuntalos. Ao final tú vas a entrenar, estás nunha pista, fas o que che mando a adestrador, se fas caso, ¿no? Ou as adestradora, vas, te punto. En cambio nas viaxes e nos vestuarios é onde se fai eso. Elas saben, bueno, elas que levan comigo moitos anos, aunque son moi novas, que temos pequenas cosas e máis que nos enriquecen como no noso día a día. O baloncesto, ao final, casi pasa, digo xa a verdade, casi pasa a ser secundario.
1: A excusa, o secundario, ao final, o importante, os amigos que quedan, o cariño de a cercanía.
2: Nunha vila como a nosa, eu fai anos que dixen que o deporte é como se fora unha obra social. Dámoslle unha calidade de vida a nosos nenos e nenas nunha vila, do regular que, por desgracia, vamos morrendo, vamos envellecendo, pero cando teñen 18 anos, Julia, que xa está na universidade, que está saca, sí, estudiando magisterio, sigue adestrando, ve o que pudo vivir en Xinzo, gracias ao traballo que facemos en Xinzo, non envidiou a ninguén de Galicia, nin ningún municipio, ni nada, porque o pudo vivir en Xinzo na súa pel.
1: Daniel, o Luis tamén era futboleiro, ¿eh?
3: Sí,
1: pero
3: era árbitro.
1: Era árbitro. Estaba no outro lado. Pitou aí unha, non, estabas de liñeiro, non?
2: No,
1: pitaste.
2: Eu pitei unha final de copa.
1: Da copa, no 95.
2: No 95.
1: No 95, xa choveu.
2: Con 18 anos ascendín a preferente. Con 18 anos ascendín
1: a preferente.
2: Eu tiña 18 anos, pitei a final de copa, Bellecela Nova, que ganou Belle, ese ano ascendín a preferente, esa temporada foi en informes de campo o cuarto de Galicia, pero unha lesión que de fibras que
1: sí,
2: por desgracia teñen un modo e tal, pois provocou que me quedara en preferente, pois xa hubo que deixalo por temas de traballo e demais, pero
1: e logo baloncesto.
2: son un home de multideporte. E teño título de entrenador de fútbol, tamén o teño, eh? Do base tamén teño título de adestrador. Son unha persona que me encanta o deporte, que 8 anos de concelleiro de deporte en Xinzo tamén tamén estou aí. Fun directivo do Antela, fun directivo do BDC, casi todo o deporte Xinzo, pois estuve vinculado con ele. Pero eso, os nenos e nenas da miña vila, da miña comarca, pois velos que disfruten co deporte ou co que sexa, enche moito.
1: Julia, obxectivos, veña. Que obxectivos tes para esta tempada?
4: Complicado.
1: Ademais de disfrutar.
4: Sí, claro. Disfrutar é o principal.
1: O principal.
4: Que o pasen ben, que teñan boa relación entre elas, que non haxa ningún problema no equipo, moito menos. Que algunha meta, algunha súa primeira canasta, para min sería esencial. Que disfruten, que aprendan, pero pasando moi ben. É o máis importante.
1: Cantas xogadoras tes agora mesmo?
4: Teño 9-10. Aí hai unha dudosa, pero 10 en principio.
1: Bueno, 10, está ben.
2: Sí, no, e conta o caso que a veces ten que subir a Irma, que está no equipo de abaixo, ten que subir arriba, sí, pós partidos, e aí é onde vamos a ver como vais, miro mío. Estámoslo controlando.
4: A ver como Daniel, vamos.
1: Daniela, ti?
3: Eu pois espero que a temporada vaya ben, que gañemos algún partido e que os rapaces que entreno que se leven todos ben, non haxa peleas e acabar ben a tempada.
1: Canto rapaz estes no equipo?
3: 16.
1: Convocatorias, como no, Madrid ou Barcelona, ou que?
2: No, temos unha filosofía no baloncesto que non deixamos a ninguén

0: digamos que é un equipo que vale o doble, con ingreso igual. Pero deixar de seis nenos, porque en baloncesto solo podes, en primín solo podes levar 10, deixar seis nenos desconvocados cada fin de semana, para min, podría facelo federativamente, podría facelo, pero non.
1: O baloncesto foi pioneiro en eso de que os resultados non contan, eso de dos cuatro cuartos, de que son
0: seguimos,
1: todos.
0: Seguimos.
1: Por eso.
0: Nos,
1: cosa que no fútbol costou máis, no baloncesto, xa desde hace moitos anos, traballades moi ben eso.
0: Sí, sí, a ver, no baloncesto tú sabes que cada neno ou nena que vai na mini básquet do primín vai xogar dos cuartos. Habrá pais que lle parece pouco, explicará por que xoga dos cuartos, pero sabemos que eses dos cuartos de oito minutos, dos tempos de oito minutos, vai nos xogar, sí ou sí, a non ser que se lesione. Entón, a partir de aí, nos como entrenadores temos que saber que eses nenos van a xogar, pero que queremos? Eu ter que coller e desconvocar é moi complicado, é moi complicado. E sobre todo esas idades. Se esas idades queremos que crezcan, se se van a perder casi a mitad dos partidos, non é boa cousa.
1: Julia, un xogador, unha xogadora que te guste no mundo do baloncesto, con quen te quedas?
2: Igual, non sei, igual...
1: A selección está ben agora, eh?
2: Sí.
1: Temos aquí xogadoras sobre Insans tamén moi, moi boas.
0: É que ela está na dúda entre Paula Ginzo e Raquel Carrera, tirán as dúas, entón non sabe... Ah,
1: pues
0: non sabe, non sabe...
1: Duda, non quedamos mal.
2: Claro, é que se dice no una que...
1: Daniela, ti...
3: Paula Ginzo.
1: Paula Ginzo,
3: sí.
1: por o apellido, non?
3: No. Eu coñezo é moi boa persoa.
1: Xa o sei. Unha compañeira, que esta é máis complicada, a pregunta.
2: Unha compañeira. Do club, xoara comigo.
1: Quen queiras?
2: Igual Elena.
1: Elena, por veña. Daniela.
3: Inés,
1: vale. É un partido que xogaras, que guardes con especial agarimo...
2: O de partido de Culleredo. Ese
0: é unha anécdota que temos aí guardada. Sí. Estábamos xogando para infantil de Galega e fóramos xogar a Culleredo. Xogábamos ás 4 da tarde un sábado. E íbamos en bus, entón reservei sitio para comer ali en Galipisa. Bueno, non sei se ainda estará, estamos falando de fai 8 anos. Sí. 8 ou 9 anos.
2: Sí.
0: Entón, que pasa? Non abrían o restaurante hasta as 2 da tarde. Salimos de lías 3:30 e xogábamos ás 4.
1: Ostra.
0: Chegamos ao último cuarto perdendo de 12 os tres de memoria.
2: Sí.
0: Está xogando fatal, pero xogando fatal.
1: Oh, despois de comer.
0: Levaron a tal.
2: En este
0: cunha das nosas xogadoras colle no tempo morto do último cuarto, xa enfadado, non, o seguinte, e dice, e digo, "Luis, non te enfades. Xa erutei e agora vamos a xogar ben." Palabras textuales.
1: E foi así.
0: Ganamos de 13. Ganamos de 13.
1: Daniela, a ti con que partido do
3: final da Liga de Infantil de Segundo.
1: Pues veña.
3: Ganáramos la de pouco, o noso adestrador expulsárano, tuvo que quedar o segundo. Foi un partido bastante bonito.
1: Rápidamente, Luis, pois organizades o torneo Vilas, 13ª edición, 13ª edición.
0: Sí, é un torneo que naceu no ano 2011, depois tuvemos aí varios paros por culpa da pandemia e alguna cousa máis. É un torneo que facíamos normalmente de mini, as Vilas de Ourense, porque chamamos Vilas de Ourense, porque era apostar polo rural para ter un día de festa. Facíamos normalmente a final de tempada, como festa de fin de tempada, onde íbamos á piscina, onde tiña hinchables, xogaban dos, tres partidos. Non era un torneo de que levantas copa, aí non se levantan copa e xogas, damos ya comida, pasamos o día, temos hinchables, temos piscina, ou cando os anos que houve piscina, agasallos ao final, pero cuadro que ahora as temporadas, que as novas, con o novo formato, empezas a mediados de agosto, que finalizas a mediados de xullo, a xente acaba cansada, e non podemos facer no verán. Entón decidimos que antes de que empece a temporada mini e pre-mini, pois facelo. Entón, en teoría, se non hai nada raro, pois o domingo 18 organizaremos o torneo Vilas de Ourense, e xa xirei informando, porque houve un ano que chegamos a ter máis de 400 xogadores ali.
1: Esa, para rematar moi rapidamente, o 3x3 un exitazo no verán.
0: A ver, somos cuna do 3x3 nesta provincia, e cada ano intentamos facelo mellor e superarnos, que é difícil, pero aí estamos.
1: Pois moitas grazas por estar aquí, nada, toda sorte do mundo, parabéns por esos 20 anos que sesan máis.
0: No, en 20 anos non esperes que me sente aquí.
1: Como
0: no?
1: Que non?
0: Alguien mira, non, alguien mira detrás.
1: Pero que estemos os dous.
0: No, estaremos os dous para pa tomar un...
1: Eu a punto de subilarme e ti tamén, non? Os dous, a punto de subilarnos os dous.
0: O relevo que ven detrás, que colla o club.
1: Moitas grazas, Daniela, moitas grazas, Julia.
3: Sí.
1: Toda sorte do mundo.
0: Moitas grazas.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Galicia conta dende hoxe cun novo plan de normalización lingüística que actualiza o que estivo vixente os últimos 22 anos. O documento que debe ser a guía para a dinamización, a protección e o fomento do noso idioma nace sen consenso político. Quizáis sexa esta a principal diferenza respecto ao que acontecía hai 22 anos, pero non é a única. O clima de crispación político non é agora moi superior ao de entón e a situación que atravesa a lingua tamén mudou. E segundo o último informe do IGE, fixo a peor. De feito, atopámonos nunha situación de emerxencia lingüística na que o gran valor dunha lingua que o seu uso, falala, está indo a menos. Son moitas as causas. Cambiou a composición da sociedade, co maior peso do mundo urbano, a chegada de poboación migrante e tamén irromperon as redes sociais e as novas formas de comunicarse. Múltiples os factores que, con todo, non deben facer esquecer que un dos puntos chave está na escola. Na educación. En este ido non só non hai avances respecto a 2004, senón que se foi cara atrás coas limitacións que estableceu o chamado decreto do plurilingüismo que no actual plan se manteñen. O propio conselleiro recoñecía que o modelo non cambia e teima en falar de liberdade e de equilibrio, conceptos máis ideolóxicos que centrados na defensa e desenvolvemento da nosa lingua. Sintres, falaremos co secretario xeral da lingua. Estamos a mércores 7 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Renfe porá autobuses pros viaxeiros polas obras na estación da Coruña do 5 ao 12 de novembro.
1: O que suporá cambios nos horarios dos trens e o transporte alternativo en autobuses. A conexión afectada é a que une a Coruña con Santiago para os trens regionais, media distancia, Avant e alta velocidade das conexións con Vigo, Ourense e Madrid-Chamartín. Tamén se pondrá alternativa para trens entre A Coruña e Betanzos e para a línea A Coruña, Lugo, Monforte, Ourense e A Coruña, Ferrol.
0: Os acampados na Praza do Obradoiro piden a colaboración cidadá, por exemplo, con pesas de ximnasio, vigas e outros materiais.
1: A través dunha lista que difundiron nas redes sociais solicitan diversos obxetos, entre eles unha batería de coche cargada, 50 palés, unha carpa de estrutura forte, elementos que poidan aportar iluminación e funcione con batería ou pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografía, cubos e vigas de 3 metros.
0: Este foi o segundo setembro máis cálido da serie histórica,
1: cunhas temperaturas medias de 2,4 graus por enriba do habitual, con máximas de 3,6 graus máis altas e un 50% menos de chuvias. Un mes que dá continuidade a un verán seco e de temperaturas altas que confirma a tendencia iniciada en xunio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, sostén que o cambio climático é unha realidade innegable.
2: Un verán moi seco é un verán moi cálido. E tamén nos atopamos con que, bueno, pues foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dende o ano 2018.
0: Son as 7:23 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Aprobado o novo plan xeral de normalización lingüística, o Parlamento daba o visto bo cos votos a favor do PP, PSOE, Democracia Ourensana, o BNG votou en contra.
1: O bloque presentara dúas propostas de resolución que foron rexeitadas, mentres que a presentada polo PP foi aprobada. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, defendeu que este plan de normalización é perxudicial para a nosa lingua. Di que o PP segue xustificando a súa política lingüística coa premisa do falso equilibrio e insiste en que con este pacto así situación do galego seguirá igual. Escoitámola.
2: Se este fose un bo plan para o galego e un bon acordo, estaríamos, por suposto, aí o BNG. Como estivemos sempre, por máis que lle moleste, señor conselleiro, a súa cara delato. Sempre estivo o BNG en todos os consensos e en todos os acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
1: O PSDG justifica ese pacto co PP. A socialista Silvia Longueira aclara que non todas as propostas da súa formación foron aceptadas e asegura que non se puido chegar a máis e que fixeron o que puideron.
3: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacimos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando un ten un enfermo terminal sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás, evidentemente, pero é o que podemos facer. Insisto, me gustaría saber que poderíamos facer se fóramos máis.
1: O Partido Popular, pola súa banda, defendeu a necesidade de contar cun novo plan que adapte o uso da nosa lingua ás novas realidades.
0: Imos a afondar neste plan. Saudamos o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: O novo plan inclúe máis de 700 medidas. Cales diría que son os avances, as melloras fundamentais respecto do plan de 2004?
4: Pois que fundamentalmente que é un plan actualizado nos nosos tempos. O plan de 2004 ten 22 anos, que era un documento magnífico para aquela altura, e ainda hoxe é un documento de referencia, pero a súa actualización era moi necesaria. Hai que pensar que o que avanzaron as tecnologías, o que cambiou a nosa sociedade, a nosa propia demografía. Cada vez víamos máis a necesidade de actuar e cambiar esa planificación fundamental para calquera política lingüística, como é ter un plan xeral, pois iso, actualizado, moderno, dinámico e consensuado coa sociedade que hoxe, na que hoxe en día nos toca vivir.
0: Non foi posible o consenso político, BNG non apoiou o plan polo decreto do plurilingüismo. Por que o goberno galego non accedeu a incrementar a porcentaxe de materias a impartir na nosa lingua?
4: Bueno, porque o goberno que o que deu, baseado sempre tamén en instrumentos demoscópicos, como o Estado, como é o Estado e a opinión pública mayoritaria de Galicia, que o equilibrio é a solución neste momento é a fórmula que debemos aplicar non só na política lingüística, moitas máis políticas para que é que nos demanda unha maioría social. Hai que saber que un plan dun goberno ten que adaptarse sempre ao que quer esa maioría. En este caso, o decreto do plurilingüismo, o primeiro que tínhamos que decir é que a parte do ensino é unha parte pequena do plan, é dicir, o plan abrangue toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. O BNG centrouse única e exclusivamente nun decreto que foi aprobado no ano 2010 e que foi refrendado nas urnas por varias veces, non? E a poboación, e así non lo constata, como digo, todas as enquisas e todos os instrumentos demoscópicos que temos, que a mesma maioría da poboación cree que este é o reparto que ten que haber, como temos que focar o ensino da lingua galega no ensino. E o que facemos, ademais, que creo que é tamén un avance deste plan, é pois facer máis permeable a elección desas materias, que non sexa que as materias científicas tamén poidan ser impartidas en galego, igual que as humanidades poidan ser impartidas noutra lingua. Eu creo que é un bo plan, é o plan máis ambicioso e mellor fundamentado que houve a todo momento en Galicia. Obviamente, pode haber moitos plans distintos. Este é un que obtivo o respaldo da gran maioría social.
0: E que xa para finalizar, cree que servirá para reverter esa situación de emerxencia lingüística que sinalaban os últimos datos do IGE?
4: A ver, a situación do galego é unha situación distinta de hai anos. Tampouco, a mí non me gusta falar de emerxencia lingüística, unha lingua para estar en emerxencia ten que estar nunha situación moi distinta da galega. O galego conta con 2 millóns de falantes na Galicia territorial e calculamos que outro 1 millón fora da Galicia territorial. Esa non é unha lingua en emerxencia. Para darles unha idea, a UNESCO dinos que unha lingua entra en emerxencia cando baixa de 100.000 falantes. 100.000 falantes, o galego tenos na área metropolitana de Vigo, sin ir máis longe, sin irse máis aí. Bueno, en definitiva, evidentemente temos unha situación que é complicada, que nos indica que o que temos é que aumentar o uso, porque o coñecemento hai, no? O que nos demostra tamén todas as enquisas é que a nosa xente máis nova sabe falar máis galego que ninguna outra xeración anterior, sabe entender, sabe escribir, sabe ler. Onde temos o problema é no uso. Onde temos é que fomentar o uso. E, por tanto, decir que a mellor forma de axudar o galego é falado. E temos que coñer as xeracións máis novas e poñeros a falar galego, animalos a falar galego. E iso non se consigue solamente con plan. O plan, evidentemente, é a folla de ruta, é a guía que nos pode levar a facer políticas lingüísticas, pero ten que ser a sociedade no seu conxunto que nos corresponsabilicemos todos e todas, de que imos intentar falar un pouco máis de galego e imos facer o galego un pouco máis de sitio nas nosas vidas.
0: Valentín García, secretario xeral da Lingua, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: E achegamos unha voz máis a do comentario de opinión. Coa catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Non sei como chamar o que ocorreu hoxe no Parlamento de Galicia. Normalmente, os parlamentos aproban leis, controlan ao goberno e ocasionalmente fan declaracións institucionais. O artefacto que se aprobou hoxe, unha suposta actualización do plan de normalización lingüística co voto do PP e PSOE a negativa do BNG, non é nada diso, non é unha lei, polo que non ten forza para obrigar a cumplir ninguna das súas 700 medidas. Xa iso pasara no 2004 e iso que daquela houbera unanimidade. Tampouco é un plan realmente, nin hai un diagnóstico sectorial previo sobre que se deseñan as medidas, nin hai indicadores para ver se os obxectivos e medidas se cumprirán, nin hai un calendario avaliable de implantación delas, nin siquera unha mínima aproximación desgosada ao custe desas medidas. Só hai un listado de medidas desordeadas, repetidas en moitos casos e non xerarquizadas que dificilmente permiten falar de planificación. Non corrixe as eivas máis patentes que sofre o galego, noveadamente no ámbito do ensino, pero tamén na atención ao público nos servizos públicos, na xustiza ou nas políticas de mocidade. Mantén límites e prohibicións para o uso normal do galego que son contrarios a calquera política exitosa de recuperación de falantes. O plan, que non era plan, para protexer a lingua que non o precisa e que non obriga a nada. De que temos que felicitarnos? Unha oportunidade perdida para o galego e cada vez quedan menos.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Presume de ter chispa.
8: Presume de verde.
9: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
10: Presume de chegar lonxe.
9: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
11: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
12: Y con hasta 10 años de garantía.
11: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
12: En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
11: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
13: Ocasión Plus. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
14: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de 2000 ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
15: El Larguero, con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
16: La SER, el sonido de la vida.

0: familia Franco non deixa de sorprendernos, neste caso tamén co pazo de Meirais. De Meirás, a finais deste mes, levará a cabo unha poxa para vender máis de 700 bens que están no interior do inmoble e que retiraron o pasado mes de xullo. A Comisión pola Memoria pídelle o Goberno e tamén a Xunta que actúen.
1: Os Franco anunciaron, como dis, que o 27 deste mes sacarán a poxa máis de 700 bens retirados do inmoble en xullo. Hai obxetos de todo tipo, cerámicas, mobiliarios, fotografías. A Comisión considera que pode existir unha posible enaxenación de ditos bens e critica a autorización do Estado e a pasividade da Xunta. Exíxelles que adopten medidas ao respecto. Carlos Babío.
2: En esa salida, incluso en outras salidas de bienes del Pazo de Meirás, ya no vinculadas a este proceso judicial, salieron del Pazo de Meirás elementos que, bueno, a nuestro entender, están vinculados a, al patrimonio público, porque son elementos que estaban en el Pazo de Meirás con anterioridad a la muerte del dictador en 1975, incluso que pertenecían a la etapa de la escritora.
1: A Xunta asegura que estará atenta a posa e seguirá o Consello dos Técnicos para determinar o interese dos mesmos e a posibilidade de facerse coa súa propiedade. O Conselleiro de Cultura non concretou se o Executivo Galego intervendrá nesa posa do 27. En todo caso, separou estes obxectos dos xa incluídos no catálogo e sobre os que existe sentenza judicial.
3: Todos os elementos, evidentemente, que digamos que tiñan un certo valor especial, xa foron reclamados por parte do Goberno e xa hai unha primeira sentencia e nós seguiremos impulsando a recuperación de todos esos.
0: Isto era o que decía o Conselleiro de Cultura e apuntamos tamén que a presenza dunha empresa italiana en Conxemar na Feira dos Conxelados que se celebra en Vigo está a xerar polémica polo uso de mulleres espidas como reclamo publicitario para vender marisco. Utiliza unhas imaxes esta empresa italiana na que as modelos aparecen entre redes sobre montañas de moluscos e xunto a lemas como peixe fresco ou non todas as ameixas son iguais. A campaña seguía visible este mércores no recinto feiral de Vigo e provocou crítica xa entre algúns dos asistentes a esta feira internacional que consideran que utiliza unha imaxe sexista da muller para atraer clientes. E a marxe deste asunto, imos pechando con propostas de lecer, neste caso pros aficionados ás novas tecnoloxías, a informática e os videoxogos. Falamos dunha nova edición da feira Xuventude Galicia Net que se celebrará en Silleda. Imos coñecer máis detalles co director da Fundación Semana Verde, Ricardo Durán. Boa tarde.
4: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Unha parte deste evento, a chamada Extranet, está aberta ao público de maneira gratuita. Que se van a topar os que se cheguen ata Silleda?
4: Pues a verdade é que pues, un achegamento primeiro a inteligencia artificial, porque van a tamén aprender como descargarla no seu propio equipo e como conservarla independentemente de que na orixe corten, digamos, a operatividade destes modelos. Por outra parte, os videoxogos, porque temos un montón de zonas dedicadas a que calquera persoa poda xogar de balde. Parte das finais pues, tamén se van a poder visitar, se coincide en horario diurno con esa digamos, zona de gradas que temos dispostas para ver as finais con toda a emoción deses momentos. E logo, pois, os talleres pois máis, digamos, dedicados a temas de cosplay, de como facer indumentaria para parecerte os personaxes dos teus videoxogos. Facemos un guiño que foi a mellor noticia deportiva do ano con esa victoria de España no Mundial. E a verdade é que nos temos un xogo que é o FIFA 2027 que temos como oficial, digamos, na Xuventude Galicia Net, e que entonces pues, este ano o facemos con seleccións nacionais en vez de con equipos. Entonces, bueno, pues de alguna manera repetimos o Mundial pero no ámbito máis digamos digital. E logo pues tamén temos pues como temas de lecer pues menos tecnolóxicos, porque temos deportes para que a xente tamén poda deixar de xogar e xogar baloncesto, ping-pong, destas cousas que tamén están ben cando pasas tres días enteiros no mesmo sitio, non?
0: Estamos a falar da maior LAN Party de Galicia. Cantos participantes agardan nesta edición e de onde proceden principalmente?
4: Pois temos 921 polo de agora, é dicir, moi preto dese récord que tivemos no ano 2019. Son eminentemente de Galicia, case todos, unha media de idade de uns 30 e pico, porque digamos que está empieza a haber xente que xa leva 20 anos neste tema das partis e novos mozos que se van tamén achegando a todo este mundo. E sabedes que este evento se caracteriza porque todos os participantes en xeral pasan 3 días coas súas noites no recinto feiral cunha conexión de 40 xigas videoxogueando e participando en torneos que organizamos nos para eles e logo pues, damos premios e bueno, pues en xeral é unha xente moi aficionada ao mundo da tecnoloxía e por tanto pues, tamén non só son videoxogos porque hai moitos campeonatos tamén de creación digital e ao final xente que tengo a mesma linguaxe os mesmos gustos pues, pasan tres